0: Kah kagwa gaya migisho ga haso guis kacan sagaya mago magi go chaya mihita na tabes ko chuga pizza ya stok tamuin ya ya ego maya ko chugo ugma na ko cha as tawi higiwin ga kita mago chugi mina ko taga ko gma kana ko tiu chi northwest side Meadow Lake tribal council ma tega chumo stawi shinan
1: dide ma ebo ya de kata mo stat ni ya ma no ka ye ma sta ma ga na Mustangan with Storm and Maya Ogama in the Saskatchewan Public Safety Agency, and my guess the Ashotsiko, Moleda Forest Fire Management. I had Dukes when I guess the Ashots. You go in the Meadow Lake Tribal Council. You got Eaton and Prince Albert Grand Council. The Mustangan, we must now make a what am I doing with that? So we might so it's a Toskima or the Rogo to Manama Kiskiritinano. I do a passigo, I wonder can you saw that again? But to him, so he's like a skin, like an epino. You go, yeah, I wonder my manama. He beat the mug to him and I thought the woman had said, no, I got that same one under an independent report that he told Tago, I give it now, I agree though. Oh, but I'm going to turn peace with the Mago, I agree though. You got this Nan Marisa, I go back and I know, you want to go in the theater, Santa Magna. You got to go with the boy, it's no risk at Skaya. Waste night down, you know, with the gate there, you get the support, which you be to stay at the toilet, the sorting, I get a kid with this. And night down, you go to Mote, cannot be Kawaja to skim it to Aga, to yes, to Yamago, it's got the on Stamamatas, but stay. That's who's Kaya, the Manamata, the Manamago is good thing to Aga. Tita's called it Nemino Atoski or Gigotayaga, as to a evening over that. And the man of provincial and the Schlattack, Yagotayaga, type one. It was Sayagam, Yagotayaga, type two, Yagotayaga, the kid and a typical. It has to give me no, Yagotayaga, the question is a big Scotta or Tagotskaya, you. Kayestoya, or Scotio, I am. Nanagatogi, it's a guy, more man, I am. Yagotayaga, type threes. My I got a it all means it was sky, I can't talk to the woman of sky, it all means it. It all didn't I had, isn't it? Isn't it? It's a little on Nanto Tate, so Tamagoma get under the Aniac. That's it to the Yavana Matai. That's what Kita Chigi is Taro, Tato Skates, a Kitay. Kita Toya, that the way a story is, a Yagita Sapura Moi, that's it. No, Magan, they tell us, and Peter Sisters Kidano. I give you so big ego, yeah, he skinny tin and no skin. You know, I big skin on my own, yeah, we put Kikita one sky. I story you, Nick. You want to make a nice house, neither my eyes. I got it. I'm sitting on Pito or the Annio. You got to get a package to Tawaro. I get it naming our sky. Ostapo, Kitita, or Tarogi at Toski, Tarogi. Matsi is a Christo, I don't pay him on it. Kaita Bataman Rice is a more mugi and is negotiating his public. It's an honor and the East of the Magician goes to get to Scatamai.
0: You're going to get the man the Mother Sue in occupational health and safety, or to double Tagasino Homachago, Moy, and Tawasta, Tagada, Church, and Winapogo, Mother Tagi, Axia, Yog, the Notita, the Moa Spinach. They have to be healthy, that's Mamanaya, Motahi, Chick, Moati, Chickaya, Kakadayo, Chickaskino Homo, get the Gokachet Nako, Masnahagan Sawa. kiispini ikäkättäjät teki otti tämä, että mitä tämä tsepuhtahitse, että se, no, kuita tämä puhuta nämä, koska tämä kumikutti ikäkin olisi käy, että se kuavisti kihtee, että kiisi ikäkään, kun näin tämä on omakin yksi sävyyttä, näin tämä kuitenkin. So how do we prevent evacuations? Ehkä tuli nämä kiittuin, niin on suosko, että sinä vatsui pasti tuolti negatiikin, sotti jo, mua ei määtse missäänkin, mua ei piisu nähdä kaikki.
1: Ja vaadamme, tämä puhuttiin tapuja, vaadamme ennen sulattaa, nämä kissakin negatiikin. Ja vaadamme, nohtii tämä pättämä, niin tämä pätti näin päppiksi kotiin, ja vaadamme. Mä ei poikiksi kiitettiin, ja kiitettiin niin minua, ja puhuttiin tapuja pitää romaina, että kiitettiin romaina, ja niin pitää nukua hoitaisi kotiin, ja sitäkään se on näitäkin mäkääkin, ja tepi doni tas kutsiki saskis kago ja saskisi to ja ja unan ja kuita kitse nats me nama no tapta ki tapa tegati kuita tema nama ja wana me na kispa de ya wana mama kispa ne wana ta ki skitta ya ki ya ti ya ya iga ki ta passa we to ya ki ta ta mix kuno ma gi ya kuska ya ta kuno ma ga o ya me na ya ga itsa wen sa ya ta kuno ma gi ya wana ti ku choi da na ta da men sa sa me na ya ga kittääkään miksi näin, mutta mistä ei piiksi kotiin ja vähän muuta ja niin pitää, kun mä jääpäin se kussakin ispata. Ja vähän mä käyn nähtä sen ympärillä, kun jääpäin ne kiittoon ja vähän mä hakee patient health and safety, mä toin se, että se normina ja kiitit niin minua, koska riittää, ja ne en pikot saa ikään näin teikä pisse, kun tästä on ikinä. Ja kun siis ne jätti on remote camps, ja kun ne minä olen maailman, niin kiipa kiittää, eikä usta puhua ja kusta puhuttiin vähän nämä itse ja kättä vaita ja tisse pamiisu tästä ei kiiva ja kiitit muuten takot räjähti. Ja kun meitä minä mistä en piiksi kotiin, anna puhuttiin imänä näitä saavassa, niin meitä musta joku se räjähti ja isästä ei käännu eikä ja pikotsa ei kuipa siksi sipä ja mä se ästä ei kiitse, mutta on esko jo takos eikä näin, ne sinun stages of a fire. Ja kun se mä en ajuta, kuuta pospii ja noin. Päättävämmän ei piutse, kun ei rekla, mitä entä pitää näyttää, kun se vapahti uut sinä siellä isoa päättämään, niin niitä että käy kohti jäänyt sitä elämässä, niin kuin piutse. Päättämään tehtiin tähtä peikä, niin joku pohutse, että se on viime kenttä skottiin. Mä jokainen occupational health and safety. Joka minä käsin pujaa muihin, se on tästä ei ole kiemi, jokainen a forest protection office, jokainen tässä on niitä. Lorenzo Forest Protection. Kässä puhua muihin sekä puhuttiin, joka on vannamme uuden suurin ja policy ja jäätsäkin, joka on kiemu. Tapi tuhtimme, eikö se tehty se puhuttiin, mutta se pyörät se muuta edelleen. Joka on tosta oikeastaan vihäärä, joka minä näin. Tavassa mäkin itsekin, kun on tämä käy piiksi kautta, niin mä mihin siirrytään teille, kun tätä pääskään nurmaakin takamikistä. Ja niin se ei määrättä päämässä, kun tästä viki on. Joka on ainakin type 3 tyttöjä. Se ei määrittä päämässä. Ja minä ihmiskamissa ja suunnilla kisun miivaa, että ei jääkään määrä, että kenkäämässä sitä. Ja minä jättäisi kattiin näin. Ja kun mä ei tuosta puhua, että First Nations Governments, kun ei ole muuten uudelleen, mutta siitä, että kun ei ole otettu, niin mua minä käykää mua. Mä en näin töitä kappua minä, että ei tosin kaikista oikein järjestä, vaan niin sitä, että mä en mistä itse sitten onkin, että se päivä jääkään määrättyin. Mä ei syy tästä oikein, että minun ei ole näin tekuissa. Tapi panin tosta ei ja uskat sit no ja mutta näin te kuste pakemis kaikki jäävät.
0: We heard about Fort McMurray ota tän tahto niin pinnas espinetto ki Litton BC pakakam saa sohoiki kaikki stiiki hihtauina saa sami noma like we had dinner be Ontario me noti ja totsegatti ja piegmini suunnikin noti Okanagan Lake BC. So squatcha ya ki ga ki stig structures was ka higa in communities some communities so squatcha ya mi chitom tane wan ita check their and that's still happening and nocho magani piko tiga pitama and magito ki hopefully we're learning lessons ya e gwa mindo piegi gwa takita basta magito ko pito sta scotcha gwa ki stig skidichti ni ki stig in anta sta higin ta scotcha gwa pito sispino mi sato schema ga kom da fire behavior magi check at ki scotti yo tu sta
1: pano nesta ne tänne niistä ei pidä, että skätin ne ja skottia, mutta ne missä he jo täskän aloittiin. Mua ei jäänyt, mutta se opahtiin ja skottia, että kissa taas kut nipinu. Taas kut on tämä iso opahtamaan Laurence Vassamina, että Narbis, vaan nämä. Ei luo taas kut piitosta, sitten vaan nämä No, se tuo apu mana mai että ja tristi ka vuotta vies kitan sitten kitsenatsa ja kitsenatsa to noi viis tiro ja kadotti ja vaan mana kan näitä vois ja to vois se pasti kaske mana mai ja vaan moi pi vaan otti ma otta ja otta että mä en otti tätä että minun tyyli tieni ja ke muonsi ja ja mutta se voi se että ja muuten on se vuotta pasti.
0: Aja Grand Chief Milosin mago mutta hegi papiahta kuin tap mago the Saskatchewan Public Safety Agency, the Meadow Lake Tribal Council, kina skomitu nawa na watski soagi we chat to skimi to we gusta ba mutta kin tohta mago yo kin Indigenous Services Canada we to give me a Red Cross na to ita hego ta gusta wa we them sta himi yego ning sta hi we chik but ni hi log me na gusta wa mam tu ni lichika no ta kita ba chagati de mano mago ku to gi ta gi uski bat ngi goi
1: Meadow Lake Tribal Council, the whiskey at the streets, I got the. It was cut out, Mother Mago that just eats us to my snare, Magum, I get Pietos Catamagum. Oh, what I got. I told you that lapses Nanto Taran, I got to it. Yeah, one of my piece, what about the way at Toski hats, I said, no, it would be Nagos, maybe see what my legacy is. That was his iron, and it always got cut out. It's Matamay at Ice, but the Gomot. You mean I got to go to the to give my. Sketch from Public Safety Agency President. I go in the Minagoiskaya. Mammy Sigos with a mania, we go each at the skimming walk. One that's with an appear when my Kaya still can use IP Ostagonska of the Forest Fire Management. One that's with them, you keep a get see we are gonna. Mitonia Nantaitu and my Yay Tita Yaga and Mamma Stay and I independent report Yaganama Tita Magyaganama.
2: I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little

0: ring of fire.
1: A noch mana maganiana no gisiga yoga nistana piego sapagi mau yoga of pahui pisum. Piego mutaha chumuin. You could tioma go chipa the go mutaha gisuin. Mitanchia yak part the gitago gikuti skunigan gayachik. Whitecap Dakota Nation. Yagana maya saskatuna pisi sawanok. Gutaka yago miskunigan. You were his yes for tamachiga yakum to the mister his own yawa. Ayako chu the federal government managiti, Diego Nego, Casu Tamago chim to the Mr. Hishoniawa. Iwe me the go chick $5.4 million. Mamata abachich chicken a hikuti, Iwe or the starch, Iwe Yaguni Hani Habachich chicken a handy he, Midoyawin iti he sit at the witchy hikuchik at sit nog, O tigi wit nog. Mago ti to gisim in a givit nog tasti or Mamata abachich chicken. A titki go to Mulder attach it to go for sour knock tea to the hotawiak, kind of tea up, matta homoski heat no. Boy to give a matta of a chicken, it took chia me had that boy, a homoski heat name. That boy to give me a good touch and take you to a pino, I was in all ways in store the manum. You go here go my yak, was kaheganoma. Tonight I can stump the no ich tawina, good tea for though my yak, my matta of a chicken, no, because stump the no ich tawina. Tiitukin minta hästi on, mä saa apetis tsekän sähnä, mitä teki juhtua hoa, mitä teki sitten uomaa, ja kiikäkä mitä ajaa tsekän, hän teki isä ja tsekä puu. Se on joku, että tohti negatiivinen, hän tuo ja 2027, se on muuta sam, vasta uutta uutta, mä en mäkin joku enemmän. Ikua kuttakaa, että se muin, RCMP, se mä kansakin, mä saa apetis tsekpiä, ja kiskuiva. Uutiikin se on natsi, että sitten on ajakaa minusta kutsua. Siikohan ja se mä kansakin, että minun navaa tsekä ja Chastity Clark, you're going to tell me the Mittas Gotcho making so and that's sitting or he got digam in Stigotcho. Mittat gigam tatosa, he tatoski unit or nap, you got the again so and that's it, he got digam in Stigotcho. You could see me need to yoke some again, say you go away at Chastity Clark, a quick was get to go money, he told the hot ask away a copper to go to no casco, a power, stigonic asco gam in Stigotcho, coming next to Benanicotima, and it digging or tight dotty. Oikein se minä olen jäävä, että se muin. Tämän tiedon jäi, että joka on niistä, niin sitten saa kiitä taas kiinni Chastity Clark. Tämä ei ole mihän siinä, että se minä olen, että se minä Crime Stoppers. Ja kun ei pitämään tuttiin, että se muin saa tietenkin minä, en tohtamik NBC Radio, joka kiäbät, niin hitoi, että se muin, että pitämään, että näin on tähän otsikaa kiissäkään.
2: Kami na piago Central Urban Métis Federation kam pima na ga itik Saskatoon nahtu ko kivisam gawi Métis Cultural Days piak sab spotin spasa pagi mihtino tito pisim igwa Year of the Métis Leader tuiwa now ite itapi igwa sanu sigwa stoa pake istugi sigaw tapi muntik itai kuskansa tapi mahmoni higi nek bon tuiwa Métis Market igwa se nagamuwan tuktigi un J.J. Lavalley Darla Daniels. Iguastamana kawaskasamuk square dancers. Pancake breakfast agiksi pamitso. Iguastche aimigi sagage open mic ispinkin uhtinagamun. Kakkiu guahumaga nekkagiwi chihuahua. Western Development Museum. 2610 Lorne Avenue. Iguttigagi tuhtanao. Ispinkin apitskin uhtikskihtiin. Apaksiskagi tahkahoja piwaatsamuuni.

Tämän suomikin kiittävä Vincent Takanau. Se vähän me kehtää, kun nämä käspuu vihtuin. Vincent Takanau. Mie katsoin teki, että nämä oli tämmöistä ja se määrän sahomenan takakin kiittääkin, että puhunut mätsät. And this was in August 2023, so muuten tämä kun se määrän tuonne käsi suomenan takakin kiittääkin. Mie kaiken nämä oli tämmöistä määrän sa Vincent Takanau. Ikotti in Regina, and the inquest on Magita Man touched Sahigu in Kutak P. Simgawi match a pedic. So the 23 Avisigi Tataskunit, and he stands to Savisigi Tataskunit, and he went to into medical distress. Now, that's an enemy, Tanri Gitchenage, meaning you got him and Tawidigis, but Takushi, but when Magitugi. Now, he was in police custody in Regina in August 2023. That's what you're going to make it to. And he got a piece of him, Maga 2023, but he got a with him, got smack. And so this is an inquest. He did the same, Maggie Sagis, Pagani, ambulance man, Maga Regina General Hospital. Maga to Batch Massive, she could take it to Pona Bakitata. Now, the purpose, he got a man, I got a public inquest. You know, Tansanigi, Natsigi, Niki, Tansanigi, Taspinid, what did all or to establish the circumstances surrounding the death. The coroner's jury gawin to tamagi chogo me gotan to sahigi ni ya gonna ni tagi wistamoki tagi mis kochi binigi o misi tagi si binigi o misi ga tagi to tamik they'll make recommendations si ga gi tom to try to prevent similar deaths in o tiet ni ga ni ga whatever tan sitten man mä kaikki negit muuta kiksi tehtiin aina mikä on semmoinen kuin voton tohta mä kyllä the jury että vihtamak tan se pitää siis apua teki siipi niin kannu ei kaikki tuo mikä sitten tekee kuin ispadek now o tio mot saavan oho mutta koht nämä from Cable mutta samat on tahoja ja from Regina ja kuuma ihtiawin Cable. On July the 26th, though, I know Scani Picon Pieris had sitting there got Tahochigia, yeah, Sikit Sahochigi, Maskamit, a few dozen firearms, Mode the Piegni Shubo Mag, a few dozen, as good say, yeah, a dozen at Skomagi Chagatik, Mitata Nisosa Pagakam. You know, so, but this is a few dozen, yeah, and that Toho Pask Sigana, Mishit Toho Pask Sigana Kagi, Miskigati, the Giha, we. You got 25 kilograms of explosive material. He had that explosive material. So this is from a home in southern Saskatchewan. And that is in Cayville, southwest of Regina. Guahaya siego hay cotis magen sigin to mis chigo yegi sigi op mis chigi ko tahne mi ipamo pas ke sigen ta kona ko hanne kan ta ka gigi no op ma chigo hona pi yahu si hit to hogu chigo sat kan en mi do chapas kan si magen to mi op magen sa ko ni ko haya ka magen sa ko tigi to te gieten to nigi yoga mi don ta was ke gen to gi so yoga ne mane ma ya they found 43 firearms. So you're going to be some a few dozen firearms. Kita stick with the mock swords quite old and nimit and stuff happening past second games. Kiki explosive material. Kiganama could take you on and back second taco choice. Tanuit. Piegana, you, well, a 37 year old faces weapon charges in possession of it. Mole the yak, it doesn't say man, neither in pistit, but the end, but a 37-year-old. Stomten tipu sabui tavita taas kiuni. Se viiko sinä aika pitää meidän katsi. Muin se vähän sikin jäävätkä pitää musta, että nämä the weather forecast on sikä viiä ja isikin skiwi hikit Environment Canada. Pitää meidän Hank Williams kento tavano. Muat tänään katsi näin tekijä, mikä vapaa hikit tuit pakakam tsekahtavat nyt tohtavataan.

0: saa partiinok tawasm snana kusisem snana tama taya mihtigitik ayu gwe no tiksk sumgo yakko Black Larange Indian Band Health Services mi aya unika tskitik oi stap skima yakko tawasm snana kusisem nana go magai tamai nigitik tas kuts tap to mu ihta tantik tawasm siwi muhti kispen mob basen hui pusu skihta muhamina kitsenske igwasena mahtne tama teitapet pa mui soma ta suaha miskana. Ego kispen ui puu suupas, sno hamua koista puu sihissut kaita maingit, ego asti takskoa tappit. Ego magia no mihtsit kaap magutsin nia, pukus tau tap tau tanagia, kego as kulpas ka nagit, kawasko tiipit sikit. Ego kispen bicycle ui tipen ui pahuukit sawa asemis, msta goani khanta putska. Ego kia no magaap mta pasujak school zone, puta niigi paeak, staatte kun maani ku tawasista pysta tawahu. So, mio ati tagu maga pita goage, ke tawasim snanak, kusisim snanak, ta mio ae mihtsik itsik, kaigat tawek tamahin.
1: Uina na midwife, isin stohtaman, iskuiawa kaapa mihat, uit skuiwa homaga uyu pipimit. Ego miwa chotaha ya Saskatchewan, tätä niin kuin tässä puhui kattoa kiitä kutsuko kauppa mihin uivak. Kattoa kaakaa patsittaa ottaa kauppa mihin uivu midwife. Muuten joka nimen mistä kehtiikin, kun me näet taas kutsuna otsi mitä ajatena avaisessa. Mä käyn ne mihtsiit pihuoksi kuiok. So uutta sä skäätsoon oman nauotsin tavoitehtaa kutsuakin joku ne kokaajak kauppa mihin uivak. Midwives. Joku mä etsi mui niitä kohtsapäteek Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Muuten kuin kuitenkin, tapas kutsumaan classic taste, kiitä on nyt mennä sanoma A&W Matza Burger, kiitä tekaati. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hei kuttaom, kika kiimino mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aga hekani. Aga atsi kika kiki pitsaa nukota. Tiipa kufti paikani kiki sipaa ja pääsihti negaati. Iko hei kuttaa kika kiimino kiki sipaa mitso. Anna maana bacon and egg, kiitä tekaati. Kutoma A&W, mistä ei saa hikani. Pitsaa kiuutta pääsihti negatiu isku aina niutta paikan. Agatsi kutta kaki vaskaa kutsun. Kutan tuttaman kutta uhtsaan nama kuasi nama isku mitä ahti paikan.
1: Kapi umman tagi narti de mahu uskai että kagui mizaya chagui stava. Piego mahu suin chagua mini mamsko chagati go ta maga misawas kagi ayami hawa maski hishu inan tawa poi ni hillo witkis mu da gista go iskin stokti na mu ta kagui wista man with mu da tapui ni sta ta ni hillo ya ntui da mu da ngi witti no mahu suin I ku smaga I this de kati u human papilloma virus. Ja kun mä kiispin, että mä jäin ahkosuin, se mä nyt suosahan ei kikiskää, että kiettää ja cancer, kun tausta kiettää ja

Muidu ei tiedä mitään tämän. Ei vaan hän kuulemme saa kiitti. Ketä toi? Me katsaksi vangu hän suosuaan. Se katsikin paikassa on ahumakanti. Ketä toi? Kapaattak. Ei vaan hän kuulemme. Kapeisse. Otan sikaa kiusista muunin ka muun. Kanne hei oittain. Niin johtse. Kapeisse. Kaakosko paihan oa kumakanti. Kohkoa. Moika keitten imam toneitin. Tansuma. Moin kas kiitaan tattu sikiaan. Moin minen kas kiitaan tanga muiaan. Maka. Na nasku mama muuta ve maano saagistika. Ef maksiaan. Minne kas kiitaan tattu sikiaan. Minä tanga muiaan. Eko on Hank Williams. Me vatsu teep mats. Aski. Sue ei kiipaam ka mut. Minä kiipaam tohtsikista maagi. Ketä toi pego ei tipskaik. Emme kaapma kotsiiki. Ketä toi kaksit. Se maa kaksi vamko ei tohta haasit. Ja kiitto kun haasit. Maske kiivi noa hevaa pankot. Eko on hii kau itse agant. Eppä ei pitsa eke peho tapsi vamko. Ke tahtoi maske kiivi noo. Eki sen taap maat taap en oot hän kunjams. Ka peito et. Too late. Too late. Kinna katto kunnou. Hank Williams. Kapii, taattani, kapii. Vitsi ovana. Yksip tohtse. Esse yksik itsik. Hän haissiin oa hagi peikot. Ei viitta maatsik. Muita kehtaks neuvottajan ots. Hank Williams. Kinna katto kunnou. Mutta on